0: Brighton, Brighton, Brighton. Na ehu juma di ampampa. Penye fo ni ya jwede fo yiko. Tina si di nko mo. Woma kendi fo kasa ye. Momu nina je penye se. Ade padi ye ebe fia. Ewa si ye jitumu. Ye mon tonchne. Womu jitumu mameka se. E jadada nana ni mna esi wano mno. So wahu. Woma jini nina agu. Ama woma shasi ya womu esi. Eba ni sano. Woma nwomu tonton. Yema wa central market wano mno. Penye fo yi womu nina di womu kwa adum jumu. Adum market wano mno. Ese wana ni manimu ya no. Womu kwa tina ntwa diye. Na ye wija nwa. Woma sanya ba. Na use ye denya. Wubenye biya ya suwa denfuo. Inti ya di womu kwa adum market no. Ebisu wantu winti na ho. Inti e jadada no central market na. E juma e kosu wa hono. E wano mno. Ena chese. E jadifu biya sanswa sanya ba. E samu niyema. E ton. E se jawa hono mno. Na eba sanswa. Na e disinto ebe sanse. E ye construction works. Ena e koso. Inti sa usambe tina siya. Mepa uto mungu nche mami yo. Mwenye se na eme juma no. E chesain. Na enuna task force wa. Enko kwa janu penye 40 ye. Ya wamo e juma no. Ene so mbesho se bibi abe dide ye. Na e jano so honto tuye no. Atimia kontente mno. Wama tia si krum. Na muti si krum no enye. Uye jadini. Eno watu nefi adro market wanum. Aba abe tina kwa hon. Ya watu andia di adeche se wama tia wunye mano. Edeko. Na na kwa fingu na wanune edi e ye. Task force ya. Wama tia woye se juma no enim. Akwa si jom na nini di mko mbra. Wama koti si krum. Ekwa tata jadi fwano. Yente sembi odi tuja.
1: Uto ntuma. Uto ntuma. Entu hatu subie. Uta so utu hatu subie. Papa adro market. Epu ubine hana wakoto. Yempesi ubiya bi jina ho. Ye nkasa tusudie mkwa nu ubi. Ako fanyi mafufro. Mu ubiye jina ho. Se wabu bo bibi susuwe si ho. Ena otong. Se nye store of war. Unka ho. Enu wabe she wa. Se sawoni yema. Na nanu yebe tuwa. Ibi yi nefro. E se si ubibuwa. Ibi bubu. Yebe sa adi wako kwa turuso. Na di ubu ha honi abaye. Asep. Ubu wana abaye di chewo ya chewo. Abaye fanyi wa. Wafanyi. Nti wa woti yenka. Sabri yeka sayi. Fine. Enyintu ho. Sebe ba wachina. Sebe ba di chien. Ndiye nananu mo sabi edisishi. Adiyebe chino mi nado gu ekwa ano hon. Enye manua yadishi ene tuwa wadu market no. Enye biya ano mabayesu e toko. Inti ye jadifuwa no ba. Umudi gano okwa ano hon ano masako. Tuga konuna yini ano mo ene adishi ene sisi wa. Ubiye ento deye. Insuye tu inda ebro. Uwiya bosusua ne bobo. Inti ama yadishi ene susu enye abri. Ama nananu mo etu wana mongu.
0: Na na kofi nguna na wote se wote muno na wose niyema na umasizi no wote diye na woton se namu na woton ensu na woton wa udibe si kwane hono womaje jino maje nsu wansa mfama wabudi ningine ya koma nkwa kuhusi niya hayo kwa se kifuo wabudi koma nkwa dene di enye wansua SOS no uko nkwa tia wano bless the child nususuni ya offer neja nyankafie wabudi niyema na kanibi ebe kwa honom wamasain diya tuwa jadifone ni muse wanyi nisi diye kwa suwa no eye diubi ya pe wamuma kwa hii juma ni kwa suwa jani wamu siwi ya wamu no mbesa mbeti nimu tisa wosule fi adum jomu nomba beti na kwa ni humbe biyo muye juma ni diye wamu susuwa saani ya manaso na enoso no yiru wanguna tiba wadi ema yini
1: mbika kwe chomu na nana wakwa jiji wamu ni ema ufya njiji ya kwa ibu kwa mame ji ima njibili uwe zisiwa apropo nje no ena nopei ayye yinu ya mba anu jasa fono bi eko radio stations ahoro ebi sum eko sisire wame sema nanomu nfye na omu mwawo iti beye eche na nanomu se afe die enya tusudie enye shwe mu ubiye nina kwa anu hum entuwa die upese uku ja fako chinchie vietim efami jina kwa anu hum yinuza SS Bazaar ili muho yempesi ubiye bi jina ho apart from store fono wa na nanomu wankasane de koma wame se omu trao mumu ni umu ja ena momu ilubu wame store niti yedi kwa chere kwa kwa debra osuswa ye mpese ubiya betra ho uye stoo ni na otoa provisions na otoa tomantus oti ye nkai oti ye nkai sasa honi ye mefri ho sana nana ye baho bibiye di ubiya ye refa ye mfa magi vibim eno waba hani wetu ya kwa ina asamba yo hawaba ye ye jia yedi nye manji naba kwa che
0: enye mani diya ye denya umude beche hinti wumpene sadi ya na watu na ujum nana ye kofingu na wano ena task force wa ejena gumu esi no mo ehye ebo jumade no wodi wo manim wo nkoko
2: ebusi atau tau tau tau na yentu apo na wonim se world cup a ekwoshwe yi ene ye Ghana ye kona nidaso nka Ghana fo kura de na akoma no kire se enim doduo no anim se ye kure yi si yetumi boboro ba akokura kwa nimu a na ye nyame eso ensenchirani esi ye ne se Ghana fo ko ye a match ye di cup e BC double world cup mu na ese nkunim di aba ni atusu mienu na esa yabo yet one more and a FIFA the about all run 32 or more qualify Ghana come home. Now we have Manchia and Wadi and Wadi see a kai and in see your pan what they bobo noa. Ness will be any say ya quay a nimway and near my bay ye. Quoch in so Ness Abasobo, I shall see a bat on a quoch in a year now 2244210 and Wabokway. Afed ye nura ye be siripe ye be fe boro. Ye ti ha ye niya ye pe pe. E ni yu kwa kwa. Che sa mamfo na siya ta te nina ye se ye fe boro. Ye fe boro ye jin sun san suwa ba afed ye. Kipa wa demuo, kipa wa demuo. Wa demu akwa ise che se. Manyo se diye ne tali ni so chibo chibo chibo. Na nanumu gu nsa ta ane chi. Asofo bom pa ye ta ane chi. Na nanumu e woma mpo. E tiye ni mse Benjamin Asari bedem. Afed ye ye tin hun hun sere che nwa sisa. Nye ma sisa tisigi. A tisigi babe bobo. Asa gura sa gura ye ye tisigi na boduku yi. Boduku abe jilem. Fedi enu abo yi ba ene go. Si madum num go. Ebushia. Na akumete. Afed ye ye ye ye musu e bobo ro nua. Players yo mo bobo ri ye nimso mo bobo. Wa mo mo bo ye agana foka. Se debi nka wedye sa chaya ye mremu. Ye ye ye. Ne che se ye katin bande. Ene bo abanti ye insayi. Wanusu yebe yino 75 minutes abushiafo afedi awie ya Colombia fo na ahyeyen na nura wo mu ebubu wo mu dimfidie sisi ho yebe boja fedi otikrum na ye din
3: bi akoda
2: anopeyi Ghana fo bi akasa o na abanti e brande na sante
3: aha
2: ye wodi ato Ghana fo ho ne se wo so oni se na koma ati se ten na mmom Ghana for support no maya dear.
3: Oh.
2: Banti ya no kabro fono. Na mu eko ya mu na mu obi wo. Mu bo boro di abna. Ya obi e wo kire se wo de mu money no.
4: As a nation, we should be serious. Like, with you can't call people for them to come and play for Blaster. Now, Mubana, Rabon, for our open. Before Thomas, we all saw him, our first game. Kebo, boy, our boss, I get number match game. How can Jordan, captain, wow, we are captain, a striker. Rabon match, I have been.

0: se ebuso nti enye se ye ma afutu bone but ye ma afutu na afutu no ekko olimani nti sika e available no eno no ho e na ye hwe na ye die ejuma no na meka ne fa na na meka se engineer to no omo sanzu ye consultant omo ne supervisor nti ejuma bi a se ko ti bia ah omo dia ma contract bia omo no omo ena ye wa no wa no ewo ewo bia ho efi se se uli ejuma mo bi conditions or specifications na when ti ana mo na wan sha ni pa na baye ejuma no bia bia nti ehye se ye ma afutu bone ye ma afutu ka ah ye se se mentin no dumedidi a ye dibia ebe ni pe na abua amanfo na e ho no no
1: metin ye wo ke ya se anache se mo no mo ka se ebi agata we ye nya ne kese e kora no a assemblies ni sika enso sa anate
0: mpacho yu, nji, ewe akesina kesinu liye, ayana, yedi, eko central government, ayana ya tro, eko central government, omu me intamini, anase, omu, embefu yasin, na, yenye. Nji, yeno, yese, mpepengese na, yibikin, bebi ewo eye, sa, run off ni, yedi, enye too much, no. Na, atame yono, iti ya na mwona, ya, ena, baby so wa with drip machine no yetum every gravels every so na ye di machine na faso na aye kama nembom se ye di ska ye kuta no eno se ye capital intensive inti eno se ane ye call on the central government to help us inti project ni biwa ha bibirina akashini di bibirina hafi se central government ena eba
1: Ti momo dia dia ye nkete nkete no.
0: Ye no ye nde no ye. Ni a allocation a modia man ye a. O mama ye feeling. E no o mama ye guidelines a. Ye di e ye duma. E di a si clinic we. Si market we. E si school we. Ah, e si assembly no IGF no. E no ye se se okay. Ibutum e yi bina ye di. Akoye dress. E ye ye ye kutiti di tigata ni ye di akoye clean na. Emma instructor na enko fa atolente mba
1: na engineer sa drip machines no a okay no e wo ho de e bi se nsue yi toni akwa bebre ba ase ka e betimi de no atwetwa atwa so e so ase be che se e wi ase bebre e wo ho ana amunye sika ntofu o
0: ta drip machine o ho pa maybe chama we
1: ye Mi debia me kase minnim kura no minnim kase jai akwai kase jai se tete kase jai akwai a ebida so wo ho no mo wo fa ba bi te se wo si mi free ba bi te se kentampo me kota male sa akwai nye na se me nei na minnim se bi ahyase etutu a ahyase etutu kura a che na pa se me bedru nkran ha sei ne bia kakra bi ye yakwan wo fa ba bi te se industrial area sa fine milk kwan no minhu se ye gu kwan no so de bia na ye gu kwan no so kota na bi wo honom a kota ni timi na ne begufa ba bi so wo honom a wu twam wo honom wu twam ye yakwan ne ba bu so memiensa na etutu enyini e efrim re santen di enti ne ye kwae a tete de eche na ne yi akwae a ye enyini e fo ye bebo musubwa se di omu nya kwa ni ye njini ya fuwa kontata fuwa ni ya kemu njina abumu. E diya na ye kwa sumu kuta anasai?
0: Mekati, ye kuta ni nse ye yi dumapa. Na, niye honi se, like,